0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Nå du på Radio Mehamn.
2: Spillemann og spillemann og spil for meget. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når der først får begyndt, så

0: Husk radiobingoen i kveld klokka 21. Store pengepremier.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

filmer sånn som du. Du har svittet jo på Frolls til fjells og pølsemaker i fjord. Du har også gjort det bra som Maranatas bustenskjold. Du

Jeg har aldri spilt teater. Det har aldri vært mitt felt. Nei, i likhet med Arnardo har du spilt deg fram i telt. Jeg har aldri

0: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: Åttini. 49, 49. 69, 69. 77, 77. 1, enkel 1. 19, 19. 70, 70. 4, enkel 4. 8, enkel 8. 32, 32. 43, 43. 74, 74. 35, 35. 72, 72. 42, 42. 16, 16. 48, 48. 82, 82. 61, 61. 18, 18.

Ja, da jeg kommet utenlands country, og det var George Dukas vi hørte her med en melodi som heter In No Time At All. Jeg skal fortsette videre med Clay Walker. Her kommer han med Lose Some Sleep Tonight.

Ja, da jeg kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakstad spille countrymusikk til dere. Håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte denne gangen med Alan Jackson. Jeg har funnet frem en melodi her som jeg tror ikke jeg har spilt før. Det er ikke bare å vite når man har holdt på så mange år som jeg har gjort med musikk. Så melodien heter i hvert fall When the Low Factor's High. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

C'est la vie, sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgihjørnet, hvor vi skal høre lyden av vikingerne i form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg er annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring i mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate Under ekas djupa grønska fra 1997. Og vi kan like godt starte med titelen Melodien Under ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel. Hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.